Undi ein Kristusse, han nutjur skapningur. Hitt gamla fære, teg voru nutt. Det bara Jesus som kan teka ta sundubrotna hjärsta og gjea det høylt attor. Det som neiut, fyrir åttkvart menneska, a lova Jesus fram eit, ivigeva seg og lata han teka ivor. Og nutjur skapningur mestur mittel anna a vera føddur av nutjum. Og hvað hendur ta vi dyrra fødd av nutjum? Det som hendur ikkje best at du fært anna vissu at du ein dag kjem til himmals, men at himmalen teker bostad og i tær nu.

0: Tøy mennkjur skulle koma í navnum mínum og segja, eg eri Kristus, og þær skulle villa ja mong. Og tí skulle høyra om hernægir og fratta hernævartøyende. Søkje til at tíð leta tíkun ikkje rea, tøy soma vera, men enten ikkje enn. Tøy tjó skal reisast móti tjó og rúkje móti rúkje, og hunkur og jarsjólte skal vera vuja hver. Men allt detta är hinner fyrstu verskjönir. Tva skulle te geva tekun upp att vera illa biffarnar och drepa tekun. Och te skulle vera heta er av öllun folkaslöfun fyrir navnsmåns skuld. Te skal vera mångon till fadl och te skulle svitja hvart anna och heta hvart anna. Och människor lije profetar skulle stuja fram och vidla ja mång. Och av tog att lovlöjse för iverhånd skal karlajken kölna tjå hinnun flestu. Men tann, og heldur utlukka til endan, skal vera frelstur. Hetta evangelium rujtjusins skal vera prætika om allt gjæra rujtj. Öllun folkaslöfun til vittnesbúr, og tå skal enden koma. Tå í títa suttja viðjurstigt ojengarinnar, som talar om að Daniel profete standa á heilavari grund, tann og lesur til tjefut og gætur. Skulle tei som og judea ero flutja i fjöllene. Tan og at hætjunan må ikkje færa nir etter nøkron som i hus i hansara. Og tan og ut i marskjene må ikkje venda attor etter klævonsøynun. Men vei taimon som vi baden og geva brøst av taimon døvun. Bygge etter at hi skulle ikkje koma at flutja om vetren ei heldur sabbat. Tøy ta skal vera slug trångt som ikkje hevur vera frá tí heimur var til intil nú og som heldur ikkje skal vera. Og vóru hesir deir ikkje stytter ver ikkje hold frelst, men fyrir terra skuld som utvald eru skulu hesir deir vera stytter. Sigur ta onkur vit ikkon, hitje, her Kristus, etla, her han, skulu tid ikkje tryggva tøy. Tøy lije kristar og lije profetar skulle stuja fram og gjøre stór tekjun og undur. Så eisene henne utvalgt og skulle være vidleit, heida være møvlet. Nu har vi sagt tikkun til fremman undan. Om ta vi sagt vi tikkun, han i øyemørkjene, så færre ikkje ut her. Han i kømurnum, så tryggvar du ikkje. Tøy eins og snarjose skitjer i estre, og lyser lyko i vestur, så skal vera ta i menneskjassåneren kjemur. Her som rei flitjast ørninar. Men alt fyrir eitt etter trångtina av taimund døvun skal solen myrsna, og månen ikkje geva skinsutt. Stjötnunar skulle falla nýr av himmele, og krefter himmelsens vikast. Ta skulle tekin menneskjassånarens suttjast av himmele, og ta skulle allar atter gjærarinnar vena seg. Og tei skulle suttja menneskjassonen koma skutjun himmelsins vi måtte og miklare dord. Han skal senda ut englar sunnar vi veldigun lura i joa. Ta skulle sauna hinn i utvaldu hansara ur hinnun fyra attunum ur ørun enda himmelsins og i annan. Lære luknelse av fikotrænum. Ta i greinar tess longu blotnavar og bløyne spretta vita tid at sommar nær. Såla jeg skulle eisne tid ta i tid suttja alt detta vita at han nær fyrir dorunum. Sannelig jeg sige tikkum, henda at skal alls ikkje forgenga fyrir en alt detta hefur hent. Himmal og jør skulle forgenga, men ormuine skulle alls ikkje forgenga. Men tante og tøyma var et ønsken, heldur ikkje englander i himle, heldur ikkje sonurinn, ønsken utan fægeren. Men ens å være døv og nåa, så skal eisene være tøy menneskjassåneren kjemur. Som tei av døvnen fyrir flåvuna, åto og drukko, giftost og gifto, lukka til tante nåa for inn i ørkjena, og tei visste av ongon fyrir en flåvun kom og tog tei öll. Så skal eisene være tøy menneskjassåneren kjemur. Tva skolot fær være ute av marskjene. Annar verur tíðin vi og annar verur letin etter. Tver kvinnur skulu mæla kvötnene. Onnur veru tíðin vi og onnur veru letin etter. Vætje tui. Tíð vita jo ikkje kvönd det herre tikkara kjemur. Men det ma vera tikkun greit. At visst i husbönden og i kvörju nottarvök og tjóren for a koma, så vakti han og let ongan sleppa at bróta inn tjóa sér. Veri tui eisne tíð til reier. Tui menneska sonurinn kjemur, tan tuima til ikkje hugsa. Hvor så hinn tryggvi og skilaga og tænaren, og i husbøndi hansari hefur sett yfir husfolk sutt at gefa tæmin at eta og rættare tui. Sælur tan tænare, og i harri hansara, tæ han kjemur, finnur bera sig så et. Sannalega sig i tikkum, han skal seta han yfir allt og han eier. Men sigur hinn öndi tænaren, så og hjärsta sunnum, herre mun dralar, og fer så at slåa samtænare skynnar og äta og drekka vid drittjumånen, så skal Herren tja hesson tænare komma en dag han ikkje vantar og en tøyma han ikkje veit, og høkka han sondor og leta han få lot som av vihiklarunnen. Her skal vera grator og tannagrøsl.
1: Vi tar til Herre Jakobsen, lesa ur evangelionen etter Matteus.

Fariser og skriftlærde. Sommar av teimon skulle tid drepa og krossfesta, og sommar skulle tid huslåntja i synagogontikkara, og elta tar ur einon boie og i annan. Fyrir at jeg skal komme iver tikkun, alt hitt rattvisa blå, og i uthelt era gjørende. Lyka fra blå i hins rattvisa apels, til blå Zachariasar, sonar Barakiasar, som de dråpa mellom temple og altare. Sannelig sier tikkun, alt hetta skal komme iver hesa att. Jerusalem, Jerusalem, som dreper profetanar og steinar tær og sender eru til tøyn. Hvordan mengan vil de ikke sauna bøtentøyne, enn så høna saunar ungarsøynar under vangjennar, og tid vil du ikke. Hustikkara skal leta stikken øye. Tøye sier tikkun, fra hese stund skulle tid ikke sudja med, fyrir en tid sia, signa og veri han som kjemur og i navne herrans. Matteus 24. kapittel. Jesus for nu ut ur templenum og borster hiane, og læresveinar hansara kom og til hansara at vise honom tempelbygningarna. Men han tog til åra og sier vittar, det sucha til ikkje alt hetta, sannelige sier tikkun, her skal ikkje vera leten steiner etter av steine, som ikkje skal brotast nyer. Ta i han sæt og oljefjallanum kom og læresveinar hansara til hansara, ein særi og søtto, si okkon när detta fer att hända, och kvät er tekjene fyre att hon kjemur och endi era tøyene. Jesus svera i teimon, suttje til att ongen vittla er tikkon. Tøy mennkjer skulle komme i navnet møynen og sia, er Kristus, og tær skulle vittla ja mong. Og tøy skulle høyre om herrnægir, og fratta herrna var tøyende. Suttje til att hitt leta tikkon ikkje rea, tøy soma vera, men enten ikkje enn. Tøy tjå skal reisast mot tjå, og rujtje mot rujtje, og hunkur og jarsjolte skal vera vuja kvær. Men alt hetta og hinner fyrstu verskjennir. Tva skulle tei djeva tikkun upp at vera illa viffarnar og drepa tikkun, og tid skulle vera heta av öllun falkasluvun fyrir navnsmåns skuld. Tva skal vera mongon til fadl, og de skulle svitja hverst anna og heta hverst anna. Og mennkje lije profetar skulle stuja fram og vidla ja mong. Og avtog at lovløyse fer iverhånd, skal karlægjen kølna tjå hinnon flestu. Men tann, og heldur utlukka til endan, skal vera frelstur. Hetta evangelium rujtjesins skal vera prætika om alt gjæra rujtje. Öllun folkasløvun til vittnesbúr, og ta skal enden koma. Ta i tid ta suttja viurstigt øyengarinnar som taler om at Daniel profete standa av heilavare grund, tann og leser til kjevet og gator, skulle tei som og judea ero flutja i fjöllene. Tann og at hætjunnen må ikkje færa nir etter nøkron som i hus i hansara. Og tann og ut i marskjene må ikkje venda attor etter klævonsøynun. Men vei taimon som vi baden og gjeva brøst av taimon døvun. Bygge etter at de skulle ikkje koma at flutja om vetren ei heldur sabbat. Tøy ta skal vera slug trångt som ikkje hevur vere fra at de heimer var til inntil nu og som heldur ikkje skal vere. Og våre heser deir ikkje stytter var ikkje holdt frelst, men fyrir terra skuld som utvald ero skulle heser deir vera stytter. Sier ta onkur vitikon, hitje, her Kristus, etla, her han, skulle tid ikkje tryggva tui. Tui lije kristar og lije profetar skulle stuja fram og gjera stór tekjun og undur. Så eisen hinni utvaldo skulle vere vidlaet, heita vere mövlet. Nu hef jeg sagt ikkun ta framan undan. Om ta vere sagt vitikon, han i øyemørkjene, så færi ikkje ut her. Han i kömurunum, så tryggva tui ikkje. Tui eins og snarjósi skitjir i estre og lúsir lúku i vestur, så skal vera tui menneskjasonurinn kjemur. Her som rægi flitjast örninar.

0: Это el Чей. Чей. Чистлет Крингвашп. Вид Хойдаст. Nu läser Herre Jakobsen ur evangelionon efter Matteus.
1: Matteus 23. Kapitel. Ta talar jag Jesus till fölkse och lärisvänar synar och säger: Vad stål Mosesar sita hinne skriftlärdo och fariserarner? Kjere och halto till allt och tar sig att ikon. Men ta inte ikkje etter verskont herra. Tu tar sig att ha vust, men gera det ikkje. Tar binda tunkar birar, ringar att bära och lägga människan där och herranar. Men själver vill jag ta inte nema där vi en finkre. Allt och där gera där för att människan skulle sucha det. Där gera bönar reimar sina brejar och duskar sina stårar. Där vill jag fegen sida ovaster till bors och i vasslunnen och av hinnon främst och sessunnen och i synagogunnen. Och vara halsar av torkunnen og kalla i rabbi av menneskjön. Men tid skulle ikkje leta tikkun kalla rabbi, ty ein mestar tikkara, og tid jo allir brøvur. Og tid skulle ongana jörene kalla fægir tikkara, ty ein fægir tikkara, han som i himle. Ei heldur skulle tid leta kalla tikkun velagjærar, ty ein velagjæri tikkara, Kristus. Hinn største av tikkun skal vera tænare tikkara. Tann, og jeg setter seg sjølvan høgt, skal være settur lågt. Og tann, og jeg setter seg sjølvan lågt, skal være settur høgt. Men vei tikkun til skriftlært og fariserar, hiklarar tikkara. Tui tid stundja rujtje himmerujtjes fyrir menneskjum. Sjølver færa til ikkje inn ui ta, og taimun som vilja færa inn, tjeva til ikkje løy vi at færa. Vai tikkun tid skriftlærdu og fariserar, hiklarar tikkara. Tui tid etu upp husene kjo ontsjon, og halta av kvamsvus lengar bønur. Tid skulle tui få at hess herare dom. Vai tikkun tid skriftlærdu og fariserar, hiklarar tikkara. Tui tid ferast umma sjekve og landi at vinna best ein trúskifting. Og ta i hannar voren til, gjerra tid han til helvetesbaten. Tverrferir så ringt som tid er sjálfur. Vai tikkun blind og velagjara er tikkara. Tui tid sia, tann og svör om temple, det er ontsje, men tann og svör om gudli i templenum er bunden. Darar og blindu. Hvet ta meire, gudli etla temple, og i halkar gudli. Framvegis, tann og svör om altare, det er ontsje, men tann og svör om gavn og atui, bonden. Darar og blindo. Hvad ta meire, gavan eller altare og i halgar gavana? Tann som tui svör om altare, svör om te og alt og i at tui Tann og svör om temple, svör om te og han som ui tui bor. Og tann og svör om himmelen, svör om hasete gods og han som ui tui sitter. Vai tikkun tid skriftlærdu og fariserar hiklarar tikkara. Tui tid tutsjunde av myntu, dilt og kumman, og veit at ongan hans, som meire vi i lovene. Ratte, miskun og truskapet. Hetta skulle veri gjørst, og hitt ikkje veri ogkjørst. Blind og velagjar er tikkara, som suila mucha byte fra, men svølja kamelen. Vai tikkun tid skriftlærdu og fariserar hiklarar tikkara. Tui tid rensa bikare og fæti utan, men innan tei full av rane og gruskleika. Blinde fariserar tuin. Gjer fyrst bikare og fæti rent innan, så tei kunne vera rein utan vi. Vai tikkun tid skriftlærdu og fariserar hiklarar tikkara. Tui tid lujtjast kolkavun gröfun, som jo vekrar at suttje utan, men fullar innan av deion beinon og allar i åransko. Såleis suttje eisne tid rettvusur ut utan fyrir menneskjon, men innan tid fullar av hikle og lovløse. Veit ikkom tid skriftlærdu og fariserar, hiklarar tikkara. Tøy tid bytja grever profetana og pruja leie hina rattvuse og sia, høttu vid veri til at døgun fetre okkara, så høttu vid ikkje haft lot vid heimun vi blaue profetana. Så vittna tid og omtikkun sjolvar, at tid er bøtten tarra som dro på profetanar. Fittle tid så eisne mål fetra tikkara. Högg ormar, orma avkom. Hvordan kunne tidsleppe undan dom i helvetes? Tøy, ja, tøy sendte jeg til noen profeter, voiser og skriftlærder. Sommar av teimen skulle til drepa og krossfesta, og sommar skulle til huslåndsja i synagogen tikkara, og elta tar ur einan boie og i annan. Fyrir at jeg skal komme iver tikkun, alt hitt rattvoisa blå, og i uthelt era gjørende. Luka fra blåi hins rattvoisa apels, til blå Zakariasar, sonar Barakiasar, som til dropa mellom temple og altare. Sannelia sier tikkun, alt hetta skal komme iver hesa at. Jerusalem, Jerusalem, som drepur profetanar og steinar tær og sendur eru til tøyn. Hvordan mengan vil de ikke sauna bøtentøyne, enn så høna saunar ungarsøyner under vangenar, og tid vil du ikke. Hustikkara skal letas tikkun øye. Tøye sier tikkun, fra Jesus stund skulle tid ikke sudja med, for en tid sier, signa veri han som kjemur og i navne herrans. Matteus 24. kapittel. Jesus for nå ut ur templen og borster henne, og læresveinar hans herre kom og til hans herre at vise honom tempelbygningarna. Men han tok til åra og sier vitt der, det sørger til ikke alt dette. Sannelig jeg sier til henne, her skal ikke være let en steiner etter av steine, som ikke skal brotas nyer. Da han sier til oljefjallen, kom og læresveinar hans herre til hans herre, en sær i og søtt og, si okkon när detta fer att hända, och kvät er tekjene fyre att hur kjemur och endi era tøyene. Jesus svera i teimon, suttje til att ongen vittla er tikkon. Tøy mennkjer skulle komme i navnum og innan og sia, er Kristus, og tær skulle vittla ja mong. Og tøy skulle høyre om herna er, og fratta herna var tøyende. Suttje til att hit leta tikkon ikkje rea, Tui soma vera, men enten ikkje enn. Tui tjó skal reisast moti tjó, og rúti moti rúti, og hungur og jarsjolte skal vera vuja kvær. Men alt hetta eru hinir fyrstu verskjennir. Tua skulle tei djeva tikkun upp at vera illa viffarnar og drepa tikkun, og tí skulle vera heta er av öllun fölkaslöfun fyrir námsmóins skuld. Tia skal vera mongun til fadl, og de skulle svitja hverst anna og heta hverst anna. Og mennkje lije profeter skulle stuja fram og vidla ja mong. Og avtog at lovløyse fer iverhånd, skal karlægjen kølna tja hinnon flestu. Men tann, og heldur utlukka til endan, skal vera frelstur. Hetta evangelium rujtjesins skal vera prætika om alt gjæra rujtje. Ödlun folkaslöfun til vittnesbúr, og ta skal enden koma. Ta i tid til suttje viurstigt øyengarinnar, som taler om at Daniel profete standa av heilavare grund, tann og leser til kjevet og gator, skulle teg som og judea ero flutja i fjöllene. Tann og at hætjonen må ikkje færa nir etter nøkron som i hus i hansara. Og tann og ut i marsjen må ikkje venda attor etter klævonsøgnen. Men vei taimon som vi baden og gjeva brøst av taimon døvun. Bygge etter at de skulle ikkje koma at flutja om vetren ei heldur sabbat. Tøy ta skal vera slug trångt som ikkje hevur vere fra at de heimer var til inntil nu og som heldur ikkje skal vere. Og våre hese dier ikkje stytter var ikkje holdt frelst, men fyrir terra skuld som utvald ero skulle hese dier vera stytter. Sier ta onkur vi tikkun, hitje, her Kristus, etla, her han, skulle tid ikkje tryggva tui. Tui lije kristar og lije profetar skulle stuja fram og gjera stór tekin og undur. Så eisen hinni utvaldu skulle vere vittlaet, heita vere mövlet. Nu hef jeg sagt ikon til framan undan. Om ta vere sagt vitt ikon, han i øyemørkjene, så færi ikkje ut her. Han i kømurnon, så tryggvet du ikkje. Tui ens og snarjose skikir i estre

0: attunum ur örun enda himmelsins og i annan. Lære luknelse av fikotrænum. Ta i greinar tess longu eru blottnavar og bløyne spretta, vita tid at sommar er nær. Så la jeg skulle eisne tid, ta i tid suttja alt dette, vita at han er nær fyrir dorunum. Sannelig jeg sier tikkum, henda att skal alls ikkje forgenga fyrir en alt dette hefur hent. Himmel og jør skulle forgenga, men ormuine skulle alls ikkje forgenga. Men tante og tøyma var et ønsken, heldur ikkje englander i himmelet, heldur ikkje soneren, ønsken og tan feiren. Men ens å være døv og noe, så skal eisne være tøy menneskesoneren kjemur. Som tei av døvnen fyrir flåvuna, åtu og drukku, giftost og giftu, lukka til tante noa for inn i ørkina, og tei vistu av ongun fyrir en flåvun kom og tók tei öll. Så skal eisne vera tøy menneskjastvånerin kjemur. Tva skolu tvær vera uti av marskjene. Annar vera tidsin vi, og annar vera leten etter. Tver kvinnur skulle mæla kvötnene. Onnur vera tidsin vi, og onnur vera leten etter. Vækje tøy. Tid vita jo ikkje kvön det herre tikkare kjemur. Men tema vera tikkun greit. At visst i husbönden, og i kvörje nottarvök og tjåren for att komma, så vakti han og let ångan släppa att bråta in tjåser. Veret tog eisne tid til reier, tog människasåneren kjemur, tan tøyma til ikkje huxa. Kvör är så hin tryggvi og kylaga og tænaren, og i husbönd i hans herre hefur sett iver husfolk sutt at djeva tæmin at eta ur rettare tøy. Sælur är tan tænare, og i herri hans herra, ta i han kjemur, finnur bera seg så et. Sannelig jeg sier tikkum, han skal sete han iver alt og han eier. Men sier hin önde tænaren, så og hjärsta sønnen, herre mun dralar, og fer så at slåa samtænare sønner, og eta og drekka vid drittjumånen, så skal herren kja hesson tænare koma, ein det han ikkje vantar, og ein tøyma han ikkje veit. Og høkka hans sundur og leta hann få lút sem av hygglarunum. Her skal vera grátur og tannagrusl.
1: Vi tar til Herra Jakobsen lesa ur evangelionon etter Matteus. Hetta tjei. Tjei. Kristlit kringvarp. Vi tar høyrast.

0: Tjej, kristlig kringvarsp, vi regnast futja vi føstum stole fra djevaron og vi gav hon. Innskyld du har hjelp okkon at nå akkara folk, vi gleder baskapnon om Jesus Kristus. Du velkomna flytta til en stol, gav og konto akkara i bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4-2-333-6-6-4. Takk fyrir stolen. Du lortar efter Tjej, Kristlet Kringvarp. Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Matteus.
1: Matteus 23 kapitel. Ta talade Jesus till fölkse och lärisvänar synar och säger: Vad stål Mosesar sita hinner skriftlärdo och fariserarner? Gjere og halte til alt, og tar sia tikkun. Men tætje ikkje etter verskun tarra, tog tar sia tar vust, men gjere det ikkje. Tar binda tungar birar, ringar at bera, og letja menneskjon tar og heranar. Men sjolver vilja tar ikkje nema tar vi enn finkre. Alt, og tar gjere tar, fred menneskjon skulle suttja det. Tar gjere bøna reimar, sunar breier, og duskar sunnar stórar. Tær vilja fegin sida ovastur til bors og i vaslunum og að hinnun fremstu sessunum og í synagógunum og vera halsæir að torkunum og kalla í rabbi af menneskjum. Men tí skulu ikki leta tykkum kalla rabbi, tí ein mestari tykkara og tí jo allir brøvur. Og tí skulu ongana jörunni kalla fægir tykkara, tí ein fægir tykkara, hann som í himle. Ei heldur skulle tid leta kalla tikkun velagjærar, tog einur velagjæri tikkara, Kristus. Hinn størsti av tikkun skal vera tænare tikkara. Tann, og ég setur sig sjálvan högt, skal vera settur lågt. Og tann, og ég setur sig sjálvan lågt, skal vera settur högt. Men vei tikkun tid skriftlært og farisearar, hiklarar tikkara. Tog tid stöndja rúgi himmurúgis fyrir menneskjum. Sjolver færa til ikkje inn og ta, og taimon som vilja færa inn, kjeva til ikkje løy vi at færa. Vai tikkun tid skriftlærdu og fariserar, hiklarar tikkara. Toi tid etu opp husene kjo ontsjon, og halta av kvamsvus lengar bønur. Tid skulle toi få at tess herare dom. Vai tikkun tid skriftlærdu og fariserar, hiklarar tikkara. Toi tid færast om a sjekve, og landi at vinna best ein trúskifting. Og ta i hannar vorin til, gera tid hann til helvetesbaten. Tver ferir svo ringt som tid sjálfur. Vai tikkun blind og vela gera tikkara. Tau dit sia, tannu svör temple, det onche, men tannu svör gudli i templenum bunden. Darar og blindu. Hvet ta meire, gudli etla temple, og i halkar gudle. Framvegis, tannu svör altare, teir ontsje, men tannu svör gavun og atui bonden. Darar og blindu. Hvet ta meire, gavan etla altare, og i halkar gavuna. Tann som tui svör altare, svör te, og alt og i atui Tann og svör temple, svör te, og han som utui bor. Og tann og svör himmelen, svör hasete gods og han som uitui situr. Vai tikkun tid skriftlærdu og fariserar hiklarar tikkara. Tui tid tutsjunde av myntu, dilt og kumman, og veit at i onkan hans, som meire vi i lovene. Ratte, miskun og truskape. Hetta skulle veri gjørst, og hitt ikkje veri ogkjørst. Blind og velager tikkara, som søyla mucha byte fra, men svølja kamelen. Vai tikkun tid skriftlærdu og fariserar hiklarar tikkara. Tui tid rensa bikare og fæti utan, men innan tei full av rane og gruskleika. Blinde fariserare tuin. Gjer fyrst bikare og fæti rent innan, så tei kunne vera rein utan vi. Veitikon til skriftlærdu og fariserar, hyklarar tikkara. Tui tid lujtjast kolkavun gröfun, som jo eru vekrar at suttja uttan, men eru fullar innan av deion bainun og allar i óransko. Sólais suttja eisne tid rattvusur ut uttan fyrir menneskjum, men innan eru tid fullar av hykle og lovlöysu. Veitikon tid skriftlærdu og fariserar, hyklarar tikkara. Tui tid bytja gräver profetana og pruja lægi hina rattvusi og sia, høttu vit veri til a døgun fetre okkara, så høttu vit ikkje haft lot vid heimun vi blåu profetana. Så vittna tida om tikkun sjolvar, at tid er bøtten tarra som dro på profetana. Fittle tid så eisne mål fetra tikkara. Høgg ormar, orma eukom, hvordan kunne tidsleppe undan dom i helvetes? Tui, ja, tui sendi jeg tikkun profetar, vysar og skriftlærdar. Sommar av taimun skulle tid drepa og krossfesta, og sommar skulle tid huslåntja i synagogon tikkara, og elta tar ur einun boie og i annan. Fyrir at jeg skal komme iver tikkun, alt hitt rattvysa blå, og i uthelt era gjørene. Luka fra blå i hins rattvysa apels, til blå Sakariasar, sonar Barakiasar, som de drog på mellom tempelet og altaret. Sannelig sier tikkum, alt dette skal komme iver hesa att. Jerusalem, Jerusalem, som dreper profetanar og steinar tær og sender eru til tøyn. Hvordan mengan vil de ikke sauna bøtentøyne, ens og høna saunar ungarsøyner under vangenar, og tid vil du ikke. Hustikkara skal letast tikkum øye. Tui jeg sier tikkun, fra hese stund skulle tid ikkje suttja me, fyrir en tid sia, signa veri han som kjemur og i navne herrans. Matteus 24. kapittel. Jesus får nu ut ur templenum og borster hene, og læresveinar hans herra kom og til hans herra at vise honom tempelbygningarna. Men han tok til åra og sier vittar, Det suttja til ikkje alt dette. Sannelig sier tikkun, her skal ikkje vera leten steiner etter av steine, som ikkje skal brotast nyer. Ta i han sæt og oljefjallanon, kom og lærersveinar hansara til hansara, einsæri og søtto, si okkun när hetta fer at henta, og kvæt tekjene fyre, at hun kjemur og endi era tøyene. Jesus svera i teimon, suttja til at ongen vittla i tikkun. Tui mennkjur skulle koma i navnum og innan og sia, jeg er Kristus, og þær skulle vitla ja mong. Og tí skulle høyra om hernægir og fratta hernævar tøyende. Så ikke til at tid leta tikkun ikkje rea, tui soma vera, men enten er ikkje enn. Tui tjó skal reisast mot tjó, og rujtje mot rujtje, og hunkur og jarsjolte skal vera vuja kvær. Men allt detta är ju hinner först och värstjärnor. Ta skulle te geva tecken upp att vera illa viffarnar och drepa tecken. Och tid skulle vera häta er av ödlån folkaslövån för namns måns skuld. Ta skall vera mångon till fattel och te skulle svitja kvart anna och häta kvart anna. Och människor lije profeter skulle stöja fram och vidla ja mång. Och av tog att lovlöjse för iverhånd skall karlajken kölna så hinnon flesto. Men tann, og jeg heldur utlukka til endan, skal vera frelstur. Hetta evangelium rujtjesins skal vera prætika om allt gjæra rujtje. Öllun folkaslöfun til vittnesbúr, og ta skal enden koma. Ta i tita suttja viðjurstigt ojengarinnar, som talar om að Daniel profete, standa á heilavari grund, tann og leser til að tjefut og gætur. Skulle tei som og judea eru flutja i fjöllene. Tann og at hætjunan må ikkje færa nir etter nøkron som i hus i hansara. Og tann og ut i marskjene må ikkje venda attor etter klævons øynun. Men vei taimun som eru vi baden og gjeva bröst av taimun døvun. Bygge etter at hi skulle ikkje koma at flutja om vetrun ei heldur sabbat. Tøy ta skal vera slug trångt som ikkje hevur vera frá tí heimur var til intil nú og som heldur ikkje skal vera. Og vóru hesir deir ikkje stittir, ver ikkje hold frelst. Men fyrir terra skuld som utvald eru, skulu hesir deir vera stittir. Sigur ta onkur vit ikkon, hitje, her Kristus, etla, her han, skulu tid ikkje tryggva tøy. Tøy lije kristar og lije profetar skulle stå fram og gjøre stor tekjen og ondur. Så eisen henne utvalgt og skulle være vidleit, heida være møvlet. Nå har vi sagt ikon til fremman ondan. Om ta være sagt vidt ikon, han i øyemørkene, så færre ikkje ut her. Han i kømurnen, så trykker du ikkje. Tøy ens og snarjøse skikker i estre, og lyser lyko i vestur, så skal vera ta i menneskjassåneren kjemur. Her som rei flitjast ørninar. Men alt fyrir eitt etter trångtina av taimon døvun skal solen myrsna, og månen ikkje geva skinsut. Stjötnunar skulle falla nýr av himmele, og krefter himmelsens vikast. Ta skulle tekin menneskjassånarens suttjasta himmele, og ta skulle allar atter gjærarinnar vena seg. Og te skulle suttja menneskjassonen koma skuttjon himmelsens vi måtte og miklare dord. Han skal senda ut englar synar vi veldigun lura i joa. Ta skulle sauna hinne utvald og hansara ur hinnon fyra attonon ur ørun enda himmelsens og i annan. Lære luknelse av fikotrænan. Ta i greinar tess longo eru blottnavar og bløyene spretta Vita tid at sommar nær. Sålai skulle eisne tid ta i tid suttja alt detta vita at han nær fyrir dorunum. Sannelige sige tikkum, henda at skal alls ikkje forgenga fyrir en alt detta hefur hent. Himmal og jør skulle forgenga, men ormuine skulle alls ikkje forgenga. Men tante og tøyma vaid ondkjen, heldur ikkje englander i himle, heldur ikkje sonurinn, Ånden utan fægeren. Men ens å være døv og nåa, så skal eisene være at høy menneskjassåneren kjemur. Som teg av døvnen fyrir flåvuna, åtu og drukku, giftost og giftu, lukka til tante nåa for inn i ørkjuna, og teg visstu av ånden fyrir en flåvun kom og tåg teg öll. Så skal eisene være at høy menneskjassåneren kjemur. Ta skolu tvær vera uti av marskjene. Annar verur tíðin við og annar verur latin eftir. Tvær kvinnur skulu mæla kvøtnene. Annar verur tíðin við og annar verur latin eftir. Væki tøy. Tíð vita jo ikki kvøn tær harri tekara kemur. Men tema vera tekun greitt. Er ta vistu husbøndun við kvørju nattar vøku og tjórun for að koma. So vakti hann og lat ongan sleppa at bróta inn hjá sér. Veri tøy eisne tid til reier. Tøy menneskjassåneren kjemur, tan tøyma til ikkje hugsa. Hvor så hinn tryggvi og kylaga og tænaren, og i husbøndi hansare hefur sett yfir husfolk sutt að gefa tæmin at eta og rættare tøy. Sælur tan tænare, og i harri hansara, tøy han kjemur, finnur bera sig så et. Sannalega sigi tikkum. Han skal seta han yfir allt og han eigur. Men sigur hinn öndi tænaren svo og hjärsta sunnum, herre mun dralar, og fer svo að slóa samtænarar sunnar og eta og drekka við drykkjumonnum. Svo skal herren tja hesson tænara koma, ein det han ikkje vantar og ein tøyma han ikkje veit, og högga hans sundur og leta hann få lút sem av vi hygglar honom. Her skal vera grátur og tannagrusl.
0: Vi tar til Herra Jakobsen, leser ur evangelionen etter Matteus.